Asana ary akopatana ho sisi. Akurtana amizay, kurtana mozika fa iny amizay. Efa iza izao izany ny lutala. Tara miasa ny Florida dance.